0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

0: Ning pripun mengke nek Mbak Yu preso jenengan tanggung jawab lho.
1: Wes, Mbak Yu mau preso tendang.
0: Napa mboten tresno to nek kali Mbak Yu niku jane?
1: Aku ki kowe nyedhu.
0: Mbak Yu. Mbak Yu.
2: Ti. Prati.
0: Kula Mbak Yu.
2: Ana nang mburi dhisik.
0: Oh,
2: nang mburi dhisik.
0: Nggih.
2: Pak ne?
1: Piye?
2: Kene rada rene.
1: Ya.
2: Kowe kok groyok ngopo?
1: Heeh,
2: wong. Hah? Kaya ngono ki mestine rak wis tak pikir sadurunge wong kowe iki wong tuwa ora bayi meneh. Kok nganggo deg-degan barang ki apa to? Hah? Nganggo deg-degan barang ki ngopo kowe kuwi?
1: Kuwi wong mawon iki semah kon late ketoprakan, Sri.
2: Late ketoprakan?
1: Kepengin dadi toprak, lha aku marahi ngajari gandrung. Aku nganti isin. Ah, kleru-kleru tenan to.
2: Kok iso lho aku?
1: Ya kowe.
2: Nyipati lelakon kaya ngene iki kok bisa, bisane. Pakne, pakne. Kowe iki wong tuwa lho. Kok wis tanpa nganggo nalar babar pisan lho. Rumangsamu wis bener apa wis tak pikir sak durunge? Kepenak ya atimu? Ya. Seneng ya atimu? Hah? Saiki piye? Sermu atok tutoke? Ngepek karo adiku napa?
1: Ora
2: tenan. Ora tenan.
1: Jagat ki mung kowe jagat.
2: Omongan apa kuwi? Saiki ngono, Pakne.
1: Wis kapok tenan, Bu.
2: Wis kapok ya karmu, ora karmu. Saiki pokoke adine tak kon ngos kok kene. Ora kuat aku nunggone lelakon kaya ngene iki. Pokoke tak kon lunga. Wis kowe trimo apa ora?
1: Trimo. Aku piye jane ya? Tak merosa kok bae.
2: Sing merosa iki adine apa kowe?
1: Ya kuwi. Lah saku kapok.
2: Mula nek dilamar karo wong karo dipek bojo karo wong kowe ra lila sajake iki kowe ora seneng atimu. Lah wong kowe dhewe

0: 같은 데를 놔둬놓고 용했네. 아구기 통해요라 들었으노. 사악의 마아요. 이래 띨래 아구기 띠로 맛. 본떠내고 몸카메라맨의 루마탄가.
1: Kok
0: ngedak nutut itu sampai yang
1: jenenge jantung hati yang terpendam. Jadi kue kan lu ngombak yumuki ora mentol aku
0: pun tas kula masalah ke riku mawon. Mungkin yang roh Mbak Ayu malah saya rame meleh.
1: Mbak Ayu mau serawani lu ngok, tak antemi kok.
0: Mbak antemi itu mas.
1: Kalau tak antemi, bocok rohnya. Aku ya mikir, kok gini arah tak bincang ke. Mututi tenang tak gubuk sih gile. Aku anem dina naik saya lu ngok ke.
0: Mbak Ayu saat ini betul sama aku.
1: Apu tenang. Ya ben aku seko. Hanya cinta antepi mengkowe. Ngono. Kesen di bojo kowe iki patut, resepsi patut. Ngono gak jajan nang warung patut. Lho, mangan ki nek mama lire kowe. Ana bae mungkin nang resepsi yo. Padha karo ngejak kirek ta. Nek kowe iki apa palus kok kedhepe suwi kowe iki. Mbok rajeken mbok piye. Wis.
0: Kesane niku pripun to Mas? Kula niku ra nganti bingung banget coba.
1: Kowe iki awet cilik. Ya.
0: Ana? Nek nek kula pun ditundung kaya ngeten iki yuk paran kula pundi? Kula niku wis randi wong tuwa. Sing kula anggap wong tuwa niku Mbak Yu kula.
1: Kero celadumu. Kero prapa yen ngono?
0: Kaya ora cetha iki piye to?
1: Kero nak omongmu kaya ngono.
0: Untu Mas isa nangis to.
1: Kowe nilar karo berbuat aku. Aku ki wis wani kaya ngono lan nututi kaya kowe iki. Wis mesti nanti wae tak lakoni. Ngono, kok malah kowe iso nyuwara sing kaya ngono. Yuk nang diparane arah aku.
0: Oh, dadi kula ditundung kali Mbak Yu, jenengan tetep tesih tanggung jawab.
1: Kepiye iki lho sing tak buntel ki apa?
0: Napa ta niku
1: plastik?
0: Kotoran niki nggo apa to apa kok
1: perlu nek ngantuk tanggonku.
0: Ajenge napa plastik niku?
1: Gelar ta wetan Johar?
0: Mboten nek ngoten niku kok sampean
1: iki ning upama ning aku ora bisa. Aku iki jembar kalangane kok. Mana? Dadi kowe kadhi bojo kowe aja was kuwatir. Etel wae. Aku ki ngemis isa kok. Upamane.
0: Ya ampun ya umpama kok yuk ngemis niku ora yuk.
1: Upamane kuwi lelakon sing tak dunke banget ki wani kaya kene.
0: Oh, dadi senajan rekoso sengsara sampean niku gelem bebarengan kan.
1: Nanti bocah ayu e. Nek bocah ayu ki berat lho.
0: Nek cita-cita kula wegah nek mung dadi kok ngoten niku nek isa sampean nyambut gawe sing ape-ape, kayane gedhe.
1: Ora ngerti cekel aku.
0: Nyekel napa ta sampean?
1: Setem. Piye wong kang ngresiki masine sepur setem areng apa? Areng nek perlop nggo plesir karo kowe.

0: sapa ya teh? Kok anak pecah itu?
1: Monggo. Loh. Madosi sinten, Mas?
0: Lagi neng omahe dhewe madosi sinten? Sama iki wong ndi?
1: Kula tiyang mriki.
0: Lho sing wong kene iki kula. Niki omah kula ya.
1: Lho, sinten ta panjenengan menika?
0: Kula anake Pajak.
1: Oh.
0: Sama sinten ta?
1: Kula Prapti.
0: Lho Prapti ibu jamu.
1: Lah nggih wiwit bayi kok nggih panjenengan iki.
0: Kok teng mriki ta sama?
1: Lah kula sama menika nderek Pak Cilik wonten mriki.
0: Oh, keterangane bapak yang ngrembug ya tenan. Nah, tak tinggal ngadi lagi kene ya wis oleh bocah apik kaya ngono. Sama ning ngerti karepe bapak.
1: Dereng niku?
0: Nah, kula kandhani. Kula niki lak wis kepengin duwe bojo. Sama mesine yurus dirembug, kangge menggeriano. Golek dina sing becik ngoten.
1: Jane kula niku rak teng mriki mung dititipke.
0: Eh, dititipke apa? Pak.
2: Eh.
0: Ya wis iki wae aku rasa kok iki.
2: Iki wae kok ae gucit
0: ora ya.
2: Ora ngenah kowe, ora ngerti maksude kok iki sapa ya takon aku. Iki sapa, Pak?
0: Ora usah takon wis ngerti karepe bocah kowe kok ya.
2: Iki weke kakang pakmu gedhe.
0: Mbel ora ya tak ku ngono.
2: Mbel kok piye aku dititipi bocah iki dititipi kakangku ngono. Lah
0: kok dititipke?
2: Iki adine Ipe, adipek karo pakmu gedhe.
0: Nek dibocah to Pak
1: Dewe.
2: Monggo.
1: Loh,
2: Mbak Dio.
1: Mbak
2: Kowe, Nek.
1: Haa, kan iyo. Haa, kan iyo. Haa, kan iyo. Haa,
0: kan iyo. Haa, kan iyo. Haa, kan iyo. Haa, kan iyo. Haa, kan
1: iyo. Haa, Lek, lo tak tau wengkeng ini.
2: Ih. Haa, usi kurang kuih kurang.
1: Ih, kula Mbak Ayu. Masak kuih nengke, Nek. Oh, anu,
0: Nek. Itu tepke.
1: Ini tepke siapa?
0: Cile kodon iku.
2: Iya, ya bojomu, yuk.
1: Kakangmu kok?
2: Kakang Rene gak mau berarti gini. Karo mimpi-mimpi bocah iki. Titi tepke kene. So, arep dipek, limeni ngomong.
1: Oh, kuih karepe kakangmu.
2: Tak ilingi, gak kenal limeni, gue diantemi limeni rasa melaku. Diketok sikile, ditutur sikile
1: limeni. Yang kanda?
2: Ah, bojomu kakangku.
1: Oh, omongane wong ra genah kok tok kuku.
2: Lho, tenan iki piye?
1: Ya saiki wong e nang endi?
2: Lho, hap mau.
1: Lah kamu nang endi saiki?
2: Ah, mau muni utak rene sik muni ngono. Lah iya, lah dadi mangkene.

Kepingin dadi pemimpin sing santoso nganggo watake bumi. Bumi ku santoso lan tansah menehi panguripan. Semono dadi pemimpin. Kudu santoso lair lan batine. Kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak negara.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekakipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Atuh gawe hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

Pemirsa Sutresno, maturun panjenengan tasih sesarengan kalian perempat RRD Semarang lan mboten kraos nggih wektalipun sampun tumuju tabuh 3 sonten. Pramila kedadipun pungkasi rumiyin ugi giaran mari kangen dinten menika lan sumangga midhangetaken gendeng-gendeng pungkasan ingkang badhe katoraken wonten mari kangen dinten menika. Nun inggih lancaran wonogung laras slendro padat manyura ingkang badhe dipun lajengaken ugi dipun pungkasi kalian lagon mawar kuning laras padat 6 dipunaturaken ugi kalian karawitan condong raos ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan dumateng kawigatosan panjenengan sedaya nggih lan sabibaripun menika mangke tasih sesarengan kalian kula misal sabda semangga sami ngregengaken sami nyartani acara prodangdut makin sore makin asik semangga mangke saged request-request lagu-lagu dangdut utawi badhe kinten-kinten salam monggo katenggal wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital lan semangga sami iko midhangetaken gendeng-gendeng engkang kala wau sampun kula aturaken ngaten nggih ngantos mangke sabibaripun wonten ing tabuh gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen sumangga sugeng santai.

0: penduan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa sakit mirengaken?
0: Lah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Lah,

Lan namung panjenengane kang nitahake sira minangka panguwasa-panguwasa ana ing bumi, lan panjenengane kang luhurake saperangan nirongung kuli saperangan kang liya

ya iku wong-wong kang nalika kena musibah dheweke padha ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak temene kita kuwi kagungane Allah lan namung marang Allah kita bakal bali. Iyo dheweke iku wong kang oleh barokah kang sampurno lan rahmat saka pangerane. Lan iyo dheweke iku wong-wong kang oleh pituduh. Surat Al-Baqarah ayat 156 lan 157.

Pamirsa Sutresna Purwambatara di Semarang, salajengipun kula aturaken pasugatan Ndoro Wedana ingkang wonten ing dalu menika badhe nganti narasumber dening dalang muda Semarang Ki Jati Nugroho saha pengrawit muda Ki Didif Badifa.

0: jaman dhisik kuwi dalang kanggo panutan. Mula tembunge yen ana panggung menehi wejangan, yen ana omah dadi begawan.
1: Yen ngono ora bener ya, Pak. Nek cah nom kepengin nonton wayang sing bener, terus piye, Pak?
0: Ayo sing kena kanggo panutan. Mergo dalang kuwi duwe tanggung jawab moral sing ora enteng menyang bebraya.

segara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman gusti kang moho kuwasa.

tansah ngugung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadonyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti, sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji, aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: Pamirsa Sutresno Prometeri di Semarang, dumugi semanten atur pasugatan sekaraturi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi panjenengan kasduwing penggalih anggenipun samiya mirengaken teman-teman campur sari kula wau nggih. Lan sak menika sampun wektalipun kula lan panjenengan kanto suasana tumuju acara salajengipun.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Perumpat RRI Semarang. Sugeng papanggian malih kalian para kadang karawitan studio RRI Semarang. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken gending-gending laras madya kagem panjenengan sami kanthi pangajap mugi-mugi ndadosaken renraning driya panjenengan sami. Pamirsa, kita raos hawa adem sinawung maruta anglir sumilir rumasuk ing balung terus ing sungsum. Mugia ndadosna pangangeting sarira tembus ing manah. Gending-gending laras madya ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang dalu menika. Semoga pamirsa panjenengan kula dherekaken miyarsakaken bahwa sekar tengan Suroretno ingkang kayai dining sederek ngajono katampen gending giriso laras selindru padat manyuro. Bahwa sekar tengan Suroretno katampen gending giriso laras selindru padat manyuro.

Pamirsa Sutresna Perumbat RRI Semarang, gending ingkang sepisan kalau wau sampun kaaturaken bahwa sekar dengan Suroretno ingkang kasuwantaraken dening sederek ngajono katamben gending kiriso laras selindru padat manyura nih. Pamirsa wektalipun nalika sedaya nih utawi sak perangan ageng tumuju ing tilamsari bujung playuning impen sedaya kedadosan menika temtunipun damel swasana ratri menika sansaya sepi menawi dipun raosaken sumiliripun angin wengi menika amimbui raos keges swasaning ati nganten ya midit alon mendhuwur mring angkasa peteng limengan tanpa cahya dasaripun wonten ing akasa menika katemben kaparingan mendung ya nistaya menika saged dipun regengaken malih kalian miyarsakaken karawitan Jawi upaminipun kados pasugatan gending-gending laras madya ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang kala wau. Sepisan malih pamirsa nalikanipun sapirangan ageng sampun tumuju tilamsari bujung pangimpen menawi panjenengan taksih sami wungon wonten ing dalu menika temtunipun mereka mujudaken setunggalipun bab ingkang benten kalian umumipun ngaten ye wonten ing wekdal ratri ngaten menika miyarsakaken gening-gening laras madya sinambi ngulat sarira ing rasa wani waminipun lajeng menika sinambi inggih ngumbar gagasan ngengingi panguwaosipun Gusti ingkang murba jagat saibujinipun ya Allah Ta'ala temtunipun menika saged anjurung raos ingkang langkung rumasuk tumuju menapa nggih anggenipun nglenggana anggenipun mahami kemahabesaran utawi maha agengipun panguwaosipun Gusti ingkang Maha suci ingkang maha nasa. Nggih pamirsa mugi-mugi gending laras madya menika saged minangka pengantar ngaten ya anggen panjenengan sami saged ngresepi swasana ratri dalu menika. Gending ingkang angka kalih menika sampun samapta pamirsa bahwa sekara geng Sudira Wicitra ingkang dipun ayahi dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nanem bahwa sekarageng Sudira Wicitra dipun suwantenaken dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nanem semangga

0: Gap.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek durung tahu-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet kaya ngopo? Sok-sopo wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sopo nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik nang jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Dak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

0: wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mering sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.
1: Menangi zaman edan
0: Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe, tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teko kang tan kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti kang moho kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik,

nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-ati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: iki mau lagi. Tak rasani sliramu Kakang Narutama karo garwaku Diajeng Anantawi Kramatunggade. Noni. Iki malah bebarengan karo Puspadewi.
1: Sang Prabu,
0: kepiye Kakang Narutama?
1: Pareng munjuk lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Ya, ya, ora dadi ngopo.
1: Puspadewi ingkang kacarios menika telik sandi saking Wurawari. Iyih, senajan Puspadewi menika sampun matur piyambak wonten ngarsa dalem. Sampun ngakeni, injih ngakeni lepatipun. Nanging sak menika kanthi tulus lahir lan batosipun piyambakipun mboten badhe wangsul wonten ing Wurawari lan malah badhe ndumugiaken wewados-wewados ing kraton Wurawari. Rening menika kula anggep wigatos sanget tumrap ing kraton kauripan pramila aturipun sak mangke kula sumanggaaken Sang Prabu.
0: Ya. Diajeng Anantawi Kramatugadi.
2: Injih nuwun kula sinten.
0: Ya iki sing jenenge Puspadewi kaya sing tak ngendikaaken.
2: Ingkang pun ngendikaaken ing sinuwun.
0: Iya ya.
2: Pasuryanipun ayu injih man sanget nggih sinuwun.
0: Rak ya ora kenyono-nyono menawa dheweke kuwi jejering telik san.
2: Menika wae kula piyambak injih mboten ngertos sak sampuna Kakang Narutama ngendika menika wae bilih lare menika ingkang kados telik santi.
0: Tak dangune iki aja.
2: Injih monggo sinuwun.
0: Puspadewi.
3: Kula sinuwun.
0: Miturut aturi Kakang Narutama, kowe bakal mblakakake wewadining Praja Wurawari.
3: Inji.
0: Aku mundut periksa, moro coba kowe matura sing kanthi jujur.
3: Inji. Sekawit kula sampun matur, mboten ngersanipun Rekya Rupatih Narutama.
0: Iya, iya.
3: Menawi saestu kula sampun nglenggana kalepatan kula, lan kula badhe sumpah prasetyo wonten ngersanipun Sang Prabu Erlangga. Menawi kula badhe mbikak wewados sing wonten ing parpatan Kraton Medang.
0: Ya,
3: Inggih, saestu Sang Prabu. Menawi wonten parpatan agung wonten ing Kraton Medang menika, badhe pirembagan menawi badhe nerabasa perang wonten ing Kraton Kauripan mriki sinuwun.
0: Lho. Kok dadi rembuk iki nganti tekan Medang?
3: Iji.
0: Mongko kraton Medang kuwi rak sing lenggah kuwi kadangku.
3: Iji.
0: Ra iso to diajeng. Lah kok dadi
2: kok kula mboten pitados to menika sinuwun?
1: Inji Sang Prabu kula njemboten pitados.
2: Menapa inji menika kadangku lho sinuwun?
3: Saestu sinuwun.
1: Engko jajal kowe mung gawe-gawe, he?
3: Saestu menika Rekya Napatih.
0: Kowe mau ngarep ngedu antaraning aku karo kadangku Dimas Indratama.
3: Mboten sinuwun. Malah menika badhe dipun pandhegani piyambak jeng Pangeran Hendratama. Nantipun agul-aguli dening Rekya Napatih Harda Gautama sinuwun.
0: Wis, ya. Kakang Narutama.
1: Oh, nggih, sak menika kula lajeng ngertos Sang Prabu.
0: Iya.
1: Miturut keteranganipun Puspadewi. Dipun ojo-ojoi dening Kipatih Harda Gautama. Pah menawi menika inggih wonten leresipun Sang Prabu.
0: Ya. Bareng tekan Rekya Napatih Harda Gautama. Aku percaya jalaran Rekya Napatih Harda Gautama kuwi klebu wong sing kagul.
1: Injih Sang Prabu.
0: Mula ora maido menawa njur dheweke kuwi duwe akal-akal sing kaya ngono.
2: Punten dalem sewu sinuwun.
0: Ya kepiye? Diajeng
2: Anantawi Kramatunggade. Ya mriku manah kula menika lajeng kuatos. Yen mila saestu ngaten sinuwun. Sampean dalem kula atur ingkang wicaksana lho injih. Dipun pripih rumiyin kadang kula mbok bilih mila menika saking pangojo-ojoipun Rekya Napatih.
0: Ya. Kejaba kuwi aku ya durung percaya sakutuwe marang ature Puspadewi.
2: Injih.
0: Perkara iki mesti bakal tak telesih.
2: Injih matur nuwun.
0: Malah ngono Kakang Narutama.
1: Non injih Sang Prabu.
0: Saiki Puspadewi kuwi dawono supaya bali oning Praja Wurawari.
1: Oh, kok mekaten Sang Prabu?
0: Ya, supaya aja nganti kawistara yen sak temene Puspadewi kuwi wis tekan kauripan. ben supaya dheweke kuwi ngaturake apa sing dumadi ning praja kauripan kene.
1: Oh, nggih. Rening kersa dalem kados mekaten. Nggih, kula wontenipun namung ngestokaken dawuh Sang Prabu.
0: Lan ngono Puspadewi.
3: Kados pundi sinuwun?
0: Kowe saiki wis tak parengake supaya bali ning praja Warawari.
3: Nggih.
0: Lan setitekno. Nek pancen kowe kuwi tenan-tenan setya bekti marang aku ya pepundenmu ing praja kauripan. Kowe tak dawuhi supaya nyetitekke apa sing dirancang dening wong-wong Warawari apa dening wong-wong ing Medang.
3: Nggih, ngesuk akan dawuh Sang Prabu. Nyun tambahing pangestu.
0: Ya.
3: Kulo badhe bidal dinten menika.
0: Ya, sing ati-ati, ya.

0: Awak dhewe iki saiki melu bos anyar.
1: Piye kowe?
0: Tegese melu juragan anyar ngono ki iso atos iso empuk.
2: Iya, ngene takane.
0: Lha mulane piye iki jawabane iki tanda tanya akeh apa sithik ngono to?
2: Aku kok meng sithik dhewe piye? Menandai wong kono le menyame sedina kok padha karo kon 10 dina.
0: Uang kok malah rumangsaku melorot orang munda. Biyen ki melu Gusti Ndoro Patih naro tama saiki melu cah desa.
2: Iya, ngko sok teko sok ora. Nek dong ketok. Delale gedane iki ya anu sri mentek nger ketok kok mesti pas ana rezeki ngono lho.
0: Pancen rada edan kok. Nek didaftar ana daftare malah ra teko.
2: Ra teko.
0: Ning nek ora ana jadwale
2: mergo pole ra teko daftar ki daftar sing muspro. Nek daftar ana nget-ngete ta rada nglitih ngono.
0: Oh.
2: Apa ki?
0: Mesami iso milahke ta?
2: Iya, gak coba.
0: Ndak nanu muke ngono. Aku kudu bantu iki.
2: Nah iya. Wah. Menggebu-gebu, ya, betul so pak. Kulo mesti onten.
0: Iya.
2: Angkulan niku kesenengane urip kulo mengtang riku eh. Karena kowe. Mulane ning tenane sesuk dilengkas mesti sregep. Sregep merga bakal ana kok.
0: Wong bantu ki rak karepe sing butuhke ngono. Ning nek iki ora kewalik aku kudu ana iki.
2: Sebab sinten sing ajeng giring? Bocah-bocah. Endi? Nah mboten kula niku sinten?
0: Ya cah semono kendi sing dadi
2: ten. Nah, no.
0: Aku tok.
2: Aku ning kula nggih pun pensiun kok, Pak.
0: Iya.
2: Eh kabeh. Pangudo rasane iki klebu ngen-ngening wong urip iki kaya ngono kabeh. Klebu aku kowe,
0: liyane ku ya do tekan sok.
2: Iya. Lah wong kowe ya wis aku wis.
0: Iya.
2: Kabeh wis iki. Kancaku ki malah sesuk mbok mlaku diangkat dadi pimpinan. Rekane ki ya nduwe konsep. Ini bareng diweke pian iki lho mak ngeten iki lho dadi suwek ning.
0: Kowe dhewe barang ki ngati-ati umurmu ya gek nganu garek sithik ngono lho. Aku kok nek omonganmu isih ketonto kaya wingi-wingi.
2: Aku ana kancane kok. Lah kancaku ki ana sing ngenteni aku plung. Lah kancaku mung umure mung kare 5 dina.
0: Apa ngombe obat ikos, Pak?
2: Hah? Sajono.
0: Kalau yang lek urut ngono ya.
2: Iya.
0: Wong iki ora diarep-arep kok ya mesti tekan.
2: Mula wong mula sesuk ana awake dhewe pimpinane putri ya. Pimpinane.
0: Kakung putri ngono iki pimpinan iki ora ana bedane.
2: Mak kakung putri iki mau gelang mau kalung kan.
0: Aku enak nganu. Waton wicaksana, bijaksana.
2: Kabeh
0: iso memperjuangke karo anak buahe.
2: Bebarengan nyambut gawe iki sing penting ati lan pikirane seneng.
0: Padha iki awak dhewe iki nek tas melu Ndoro Patih saiki iki melu baguse Maisa Wulung kuwi coba kaya ngapa engko cak-cakane baguse Maisa Wulung
2: ra. Iki bijaksana kok Maisa Wulung iki. Maisa kuwi negesi.
0: Maisa iki apa? Wulung iki ya negesi ngono apa piye? Adate kowe iki nek omong Maisa iki wis ngarani, Wulung iki wis ngarani. Adate muni ngono, sapa-sapa
2: dia. Wong ki aja duweni prasangka sing elek. Aja nuduh wong sing elek nek durung ana buktine. Ndak marake resah suasanane. Ngene lho.
0: Oh iya.
2: Wong ki padha bebarengan gayuh katentreman ning lan pikirane sing dituju. Ning nek awak dhewe ndek prasangka elek. Aku mengko apa dhe ngabarke siji lan siji ne dadi situasine keruh
0: sing ngrungokke sing bingung.
2: Iki sing apik sing ndi sing ala sing ndi.
0: Kaya dene aku mau ya duwe prasangka karo baguse Maisa Wulung.
2: Iya.
0: Wicaksana apa ora?
2: Mulakno kuwi. Heeh. Kok ketok saiki jamane gampang nuduh wong sing ora ngerti buktine.
0: Iya.
2: Prasangka elek karo wong liya sing dene tanggung jawab sing dene beban. Urung barang ana buktine rak dadi kewirangan.
0: Oh iya pringisan.
2: Iya.
0: Mulane iki sadurunge ngerti sak nyatane ora sah ngabarke. Ya muga-muga baguse wi Maesa Wulung ki wicaksana.
2: Nek wicaksana.
0: Candesa ku ya.
2: Eh lah. Aja ndumuk karo papan dunung. Piye pinter dadi tuntunane ngongokeh ki ora kuwi sadenge papan manut manungsane. Sing resik penggaliane sing patut dadi pengayoman.
0: Ngono
2: ya. Ngayomi. Mbok kuwi saka desa, mbok kuwi saka pegunungan, mbok kuwi saka kutha. Ning ya kuwi pinangka pengayoman ki sak nggon-nggon papane.
0: Nek kuwi ngarani baguse Maesa Wulung ki wong bejo apa pancen anu pancen wis jinise ketiban kabejan.
2: Pancen. Mbok nawa iki once-oncean lho ya. Once-oncean mbok napa padha karo penemumu karo penemuku. Ana wong kesampiran kabejan. Ki awake dhewe mesti trepe mesti wah bejo banget kae. Kok iso duwe kelungguhan ning ora ngerti laku prihatine anggone bakal gayuh tekane kono kuwi nganggo laku ora ming trunyuk-unyuk teplek.
0: Oh iya.
2: Iya to.
0: Nek ngono bejo ngono ki apa anu ana warna loro ya.
2: Oh, iya.
0: Bejo mergo mujizat.
2: Nah,
0: bejo mergo pancen wis
2: laku prihatin. Laku prihatin ki ana. Biyen saka andrapan, saka kuranging pangerten ingkang sukawruh kepiye aku bisane dadi wong sing linuweh.
0: Iya.
2: Tegese dadi paran pitakonaning wong sing bisa ngrampungke sak mangsane ana para gawe.
0: Nek ngono baguse Maesa Wulung ki wis trep nek nampa kabejan.
2: Trep. Oh kok ora awake dhewe mongko awake dhewe ngabdi ya suwe.
0: Mulane nek awake dhewe ki kok ngerti-ngerti dadi patih ngono ki berarti awake dhewe ki bejo mujijat.
2: Mujijat ning ora bakal kelakon.
0: Wong tembunge wis mujijat kok dadi kelakon
2: ngono. Kelakon ning nek awake dhewe ora kelakon. Ya nggo mujijat liyane kuwi wae.
0: Wah supaya mau kelakon ora iso nandangi karo gaweane
2: ya. Oh wong dadi panutaning wong pirang-pirang ki ora gampang.
0: Awak dhek
2: ngebasi sangu kamroh.
0: Ngebasi toprake ming pisan ya. Terus kancane terus do kapok ya melu.
2: Apa urung ngerti pira bocahe lan anggarane mesuthe jer bola-bali dijolak-jaluki jolak-jaluki tekane rampunge gawe entek kancane ra komanan ya do ora percaya. Golek kapercayan liyan ki awak ngorban ki awake dhewe.
0: Nek perlu ra nampa bayar neh ke kancane kabeh.
2: Apa ning wis do percaya.
0: Iya iya.
2: Angel wong dhewe en dipercaya wong liyan kuwi kok ora.
0: Aku muni dompetku ilang do dipaido.
2: Ku saiki kuno ku. Bareng esuk muni wetengku mulus. Kayalan saiki.
0: Iya, pancen
2: sing jenenge. Wong iki urip prasaja. Iki kepenak kok. Oh, aku nanggung kuwi. Piye sago lan orane? Ayo ta?
0: Iya.
2: Sago ora aku glonten. Iya sago. Nampung. Dadi apa-apa sing dianu ki rampung, aja nganti natone lan aja nganti gawe gelane bocah sing dadi tanggung jawab.
0: Nyatane sak suwene disrawung karo baguse Maesa Wulung ki ya cak-cakane ki anu lugu-lugu wae kok ngepenake kok ora.
1: Sampeyan dateng mriki to.
2: Lah nggih
1: ngaten jantre.
0: Nggih kalian kipate pancen pun dawuh wonten riki kana sawetara ana nang nggone baguse Maesa Wulung se.
2: Lah menika rak dereng mangertos sak lebet-lebetipun sesambetan kalian nak Mas Maesa Wulung menika. Kula rak tiyang kalih menika teksih mawi trap ngati-ati. Ngaten lho. Aja nganti kula menika wong tuwa ngilangke duga prayoga.
1: Niku sae
2: ngaten.
1: Ning pancen leh kula goleki sampean kekalih niku pun wiwit wau.
2: Lho. Sajake wis gati.
1: Nggih. Iki kanggem di jantra lajeng sing niki kangge panjenengan.
2: Waduh.
1: Yedha.
2: Matur nuwun,
0: Aduh, Gus. Kula wiwit rumiyin menika mboten kulina dipun sogok ngaten-ngaten menika.
1: Kula mboten ngaten menika mboten ning kula menika ngrumaosi. Bilih kula ketampi dados abdi wonten kauripan. Menika mergi kula pinanggih kalian panjenengan sekalian nalika semanten.
0: Piye nek kowe panen?
2: Lemu negesi aja kaya tembungmu.
0: Piye?
2: Lah kaya ngene iki ngormati marang pitulunganing liyan nek kowe dianggep sawijining pitulungan, ngormati sangkan paran. Oh. Nah, kejawi ngirmati sangkan paran, awak edhe wayah ngene. Timbane ning ngedum ki sesuk boto ndak uyel-uyelan ngoten lho. Saiki wae luwe becik
0: ngono. Nek ngono wong ki weweh ki perlu.
2: Lho perlu.
0: Dadi upama keluwian rejeki sithik ngono ki diparingke marang sing butuh.
2: Upama ora ndek rejeki ya awe ya ulat sing pat.
0: Nggih, kula tampi, Gus. Namung menika.
2: Matur sembah nuwun.
1: Peprak. Iki senajan sekedhik kula menika sampun nampi kekocah saking ngerso dalem
0: sampun langkah. Bayaran sepisanan riyen pinten, Gus?
2: Eskanipun sampun medhak to.
1: Nggih namung dipun paringi kocah ngaten
2: niku. Kula sampun medhak ning kesah saking.
1: Ambeten takon nek niku ning ya senajan sampean sesuk lunga ning ya kerep mriki
2: ngoten. Oke, nggih.
0: Larang werna loro kok medhon dikanggoke medhon karo dikon lunga iki. Ana werna loro
1: pancen. Aga Jawi niku.
2: Kados pundin?
1: Niki rak kula anu kapasran supados nglempakaken para prajurit.
2: Oh. Menapa badhe wonten parang muka?
1: Nggih. Kacarios. Samangke menika Ki Patih Narutama menika badhe tedhak wonten papan mriki
2: badhe rawuh. Oh, ngaten iki.
1: Nyi manggaken paring dawuh menapa kula ki mboten mangertos.
2: Lah nggih. Oh, nggih. Dipun srantike menawi ngaten.
1: Milo, sampeyan kalih.
0: Dawuh mangga. Nggih, mangke kula rencangi.
1: Nggih, sedhih
0: wonten papan mriki. Kanca-kanca sing rumangsa dadi prajurit iki anu

0: Iya.
1: Monggo sing dene patih.
2: Menika yen kalian panjenengan jan.
1: Kalian. Wah, wiwit. Aja menika mila dados kula kita yang kalian menika dados bulu cumbu matu koro paran marga.
0: Ya nasibipun pancen anu kedunungan bejo. Janipun sami tunggil Yayah Rino.
3: Inggih to?
1: Nggih. Ning rinanipun kisah kali Yayah Ipan.
3: Pisahan
1: kali Yayah.
3: Rumangsaku kowe iki kok ora iso mbedakke to. Nggih. Ya arepa kepiye wae maiso wulung. Iki klebu wong liya ning kok terus kowe karo aku.
1: Ngaten.
3: Isih ngono
1: wae. Sang Kala Pati.
3: Iya, iya.
1: Kula saged matur ngaten nika glagat raos. Nah, Mas Maiso Wulung nika penggalipun jebul. Luhur budinipun mboten bedak-bedakaken ing antarane andhap lan inggil.
3: Kowe kok iso kandha kaya ngono?
1: Sampun sakwetak menika panjenengan presani menapa menika?
3: Lho.
1: Srawung pinten dinten sampun nampi kula kacang bawang.
0: Kejawi menika nggih Kipate. Bagus Maiso Wulung menika saged milahaken tembung-tembung ingkang saestu kalian tembung-tembung ingkang sembrono menawa sampun ngerti.
1: Nggih.
3: Tegese kowe wis ngerti lan kowe ora perlu mbedakake. Wong sing mapan ana ing kutha uga wong sing mapan ana ing desa.
0: Nyatanipun nggih mboten beda ngaten kok.
3: Ayo rak malah ngluwi tinimbang sing mapan ana ing kutha.
1: Mila menika mboten wonten piyayi ingkang lenggah wonten ing pucuk pagunungan kok mboten wonten dayanipun ageng sanget dayanipun tumraping bebrayan minggahipun tumraping peperintahan.
3: Mula saiki ngono.
1: Iye.
3: Kowe tak paringi priksa lan iki mligi kanggo Maiso Wulung.
1: Tesih nambe. Seket malih ta.
0: Kok tesih wonten mawon ta kok.
3: Sampun lengkap kula. Wong paringi priksa kok rumangsamu paringi apa ta?
1: Antarane kok iso ana
0: wae. Suka kene suka nganti le nom.
3: Ya upama kuwi ana rak dudu aku sing bakal maringi. Nggih,
1: nggih.
3: Ana sing kewajiban.
1: Ngaten.
4: Ngaten menika jenenge sampeyan iki ya ngonang-onangi wong. Dong ming arep meneng wae dadi
1: wong. Meneng wae kan. Mangke sing gedobel niku.
3: Ngono Maiso Wulung.
4: Iki kados pundi regine Patih Narutama?
3: Mbok menawa ana abdi sing wis matur marang kowe.
4: Iji.
3: Kowe kudu ngladi para prajurit ing kauripan. Jalaran iki pancen bakal ana perkara kang dumadine iku pancen durung bisa dipesthekake. Ning semono wae kudu jaga-jaga.
4: Iji.
3: Prajurit kauripan kabeh gladinen. Lah mengko dawuh sak banjure kowe nunggu perintahku.
4: Uji, sedika ngestuaken dawuh yen ngaten dinten menika kula kepareng miwiti gladi para prajurit kauripan.
3: Iya, Maiso.

0: Ingsun iki sak temene tak ora ngimpi to Puranti.
1: Ijin mboten ta Sang Prabu. Kula menika saestu marak wonten ngerso dalem.
0: Sak temene kejut penggalih ingsun. Dene wektu iki mestine dudu dina pisuwanan. Kok sira marak ana ngersane ingsun mongko ora ingsun kersakake.
1: Inji nyun pangapunten dalem sinuwun menawi anggen kula marak menika inji damel mboten remening penggalih dalem.
0: Ora kok teges nggonira marak ana ngersane ingsun iku gawe ora renaning penggalih ingsun iku babar pisan ora. Malah keporo tiba kosok balen. Sak temene menawa sira marak ana ngersane ingsun iku malah njalari gembiraning penggalih ingsun. Ing semono reneng ora nganggo semayan. Dadi ingsun tak kejut to Puranti.
1: Syukur Sang Prabu yen anggen kula marak dadosaken gembiraning penggalih dalem.
0: Sira iku angger munjuk ana ngersane ingsun kanthi pulatan klecam-klecem kaya ngono iku. Terus njalari saya mubaling rasa tresnaning sun marang sira jari.
1: Injih dos punti injih ingkang nama patrap ngaten nggambaraken raos sing manah. Moko nyatanipun manah kula menika saestu remen saestu tentrem menawi wonten sandingipun Sang Prabu menika. Dados injih kados punti ngaten nggen kula badhe matur.
0: Kaya-kaya dadi suwarganing nggoning sun gesang menawa sira tansah caket marang ingsun Puranti.
1: Iji kasinggihan
0: ana apa sak temene ana apa apa yung mung mergo kangen marang ingsun mergo kijangkung durung kondur ana ing praja Wurawari kepengin bacotake nggone ngumbar asmara ngono apa kepiye?
1: Yen perkawis kapang menika mboten badhe wonten kedhatipun Sang Prabu.
0: Saben dina kangen.
1: Inggih.
0: Persasat upama pisah sedina rasane kaya setahun ngono kae apa?
1: Inggih menapa menika namung kula kemawon ingkang raosaken kula njih mboten mangertos.
0: Kang kecondhukan kaya ngono kuwi ora mung sira Puranti. Ingsun uga ngono. Ingsun kuwi lamun sira mungkur saka pisuwanan utawa ana ing pondok ira bebarengan karo Kijangkung. Ana ing penggalih ingsun iku terus tuwuh pikiran

0: mondok kok.
1: Tenane.
0: Saestu menika.
1: Ndak arasi coba kene.
0: Panjenengan menika.
1: Ora apa-apa, ora sapa-sapa kok iki tak
0: arasi. Ngaten menika lho Sang Prabu ingkang damel kula menika saya kapang dateng panjenengan menika.
1: Iya, iya, iya, iya. Ana apa?
0: Punten dalem sewu.
1: Iya, iya, iya. Piye?
0: Kula menika badhe matur.
1: Arep munjuk apa nang sak?
0: Kula kepareng caket nggih.
1: Ora apa-apa kene tak rangkul munjuk Kang Cetro. Ora ana sapa-sapa.
0: Menika kala wau ra. Para nayaka wonten ing pendhapi kathah. Mbok bilih badhe sowan Sang Prabu.
1: Nanging semono nek ora ingsun kersakake supaya caket para nayaka utawa punggawaning praja ora bakal padha wani lumebu ana ing Datuloyo praja Wurawari kene Buranti.
0: Injih, injih. Kula pitados Sang Prabu. Lah menika wau kula lajeng mlebet wonten patung gondalem menika.
1: Nggih, nggih.
0: Mergi saestu wonten rembat ingkang injih wonten manah kula menika adreng sanget kepengin mangertosi.
1: Rembak, ono rembak. Kaya-kaya mung gawe kumesaring penggaling. Sonto jane ki rembak kok.
0: Injih, injih wonten ta Sang Prabu.
1: Iya, iya, iya, kepiye apa-apa.
0: Ngaten. Sesambetanipun kula lan panjenengan dalem menika rak sampun dangu.
1: Iya, iya, iya. Senadyan sesambungan tresno iki sawetara wektu isih umpetan. Mergo ingsun kuwatir yen nganti didenangi dening Ki Jangkung kang uga banget tresno marang sira. Kepiye?
0: Kamangka nggih. Tresno kula dhateng panjenengan dalem menika saestu tresno ingkang suci.
1: Iya, iya.
0: Yen to kula kala wingi menika tansah gape kalian Ki Jangkung, tansah leladi kalian Ki Jangkung. Menika ketang anggen kula mundi dawuh dalem, anggen dalem kagungan panjangka nambahi kekiyataning kraton Wurawari menika.
1: Iya, iya, iya. Pancen kala mangsa aku ora bisa selak. Tegese ingsun iki banget tresno marang sira. Ning semono, katresnan ingsun marang sira iku ana pepalange Ki Jangkung. Mungko Ki Jangkung ana ing praja Wurawari iki, ingsun pigunakake kinarya piranti nggone ingsun bakal ngrubuhake kahuripan. Kala mangsa iku nglangut, apa ya bakal kelakon. Nggone ingsun tresnani marang sira sak putuwe puran.
0: Sang Prabu, sedaya menika minangka laku. Laku ingkang kedah dipun lampahi. Kula nyanggemi dawuh dalem menika mergi kula ugi gadah petang. Kula gadah petang yen to dereng mangsanipun kula menika pisah kalian Ki Jangkung.
1: Ning nggonira munjuk ana ngersaning sun wektu iki ora bakal munjuk menawa sira bakal ngedohi marang ingsun.
0: Boten Sang Prabu kok
1: kuwatir
0: panjenengan dalam kok lajeng
1: aja-aja kok kaya ana wigati iki apa mergo sira arep ngedohi ingsun arep mbacutke nggone tresnani Jangkung ora malah dadi bingung to piye-piye sak tenane kepiye kurang iki
0: panjenengan dalam menika dos pundi to nggen kula matur dereng rampung lereking atur kula wau sampun mracehnaken menawi kula menika badhe nilar Ki Jangkung.
1: Arep ninggal Ki Jangkung teges arep sakwutuwe mung marang aku.
0: Ning menika wonten pitakenan ingkang panjenengan kedah ngendika ingkang menapa wontenipun.
1: Piye? Pitakonira marang ingsun kepiye? Ingsun bakal mangsuli apa sing dadi panyuwunira kanthi blak-blakan. Ingsun ora bakal tedeng aling-aling kurang.
0: Menawi kula menika to badhe ngipataken Ki Jangkung. Menapa injih Sang Prabu menika mangkinipun sudi mundhut karo dhateng kula?
1: Kinarya garwa Prameswari.
0: Lho lanjih to, lajeng sinten ingkang badhe ngayomi gesang kula menika Sang Prabu?
1: Buranti, Buranti. Wiwit seprono nganti saiki ingsun iki banget tresno marang sira. Upama ora ana Ki Jangkung, sira wis ingsun resmi dadi

0: metu kramane ingsun. Ning mergono Ki Jangkung sawetara tresnane ingsun marang sira isih kinemulan dening lelaku. Ning semono upama Puranti matur ana ngersane ingsun kaya ngono. Oh Puranti, sineksenan wewangunan ing Praja Wurawari. Sineksenan tetuwuhan ing Praja Wurawari. Menawa tenane Ki Jangkung ora ngayunake sira, sira mesti bakal ingsun pundhut minangka garwa Prameswari ana ing Praja Wurawari kene, Puranti.
1: Menika saestu Sang Prabu.
0: Lair tandhesing batin.
1: Aduh, matur nuwun sanget.
0: Apa kang ingsun ngendikake marang sira?
1: Injih. Injih kula matur kados ngaten menika injih sampun sak limrahipun to Sang Prabu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jer kula menika ngrumaosi kula menika sinten? Lajeng patuko menika sinten?
0: Bareng sira mepetake marang ingsun. Ingsun kudu mundhut garwa Prameswari marang sira. Mungko saiki Ki Jangkung isih sak biantu marang ingsun. Wong ingsun bakal ngrubuh hakikat kahuripan. Apa sira darbe cara? Kepiye carane supaya ingsun tetep bisa kasembadan panjangkan ingsun ngrubuh hakikat kahuripan ning uga bisa kasembadan panjangkan ingsun nggone ingsun mundhut garwa sira kanthi nyingkirake Ki Jangkung.
1: Kula gadah cara Sang Prabu.
0: Kepiye Puranti?
1: Menika sampun dumugi titi wancinipun.
0: Iya iya.
1: Yen to awakipun piyambak badhe nyingkiraken Ki Jangkung. Wurawari sampun gadah kegiatan tiang-tiang ingkang sekti.
0: Iya, wong-wong sekti para kadang adipati kang saiki isih padha kumpul ana ing kraton Medang kang dipandhegani dening Jeng Pangeran Hindratama.
1: Injih. Lan sekedap malih, rening kegiatan menika sampun gumolong, sampun gilik anggenipun badhe ngrubuhaken kauripan.
0: Iya.
1: Prayoginipun Sang Prabu, Ki Jangkung menika panjenengan dalem utus wontening Medang supados manunggal kalian tiang-tiang ing Medang ingkang mangkenipun mesti kemawon Ki Jangkung menika badhe kakinten dateng kauripan. Mongko kula mangertos sinuwun sepinten kekiyatanipun praja kauripan menika.
0: Ning Ki Jangkung supaya melu ngluruk perang menyang kahuripan.
1: Injih.
0: Pamriyen bisa Ki Jangkung dilorapake supaya tumekaning pati ana ing Payudan.
1: Injih ngaten menika ingkang dados ancas kula.
0: Ning upama, upama apesing ati Puranti. Dilalah Ki Jangkung ngluruk ana ing kahuripan, kapupuh ing rananggana. Terus prajurit kang sak biantu karo Wurawari uga padha karuban lawan. Temah ora bisa kelakon utawa cabar gegayuhan ingsun nggone ingsun ngrubake kahuripan. Kepiye Puranti?
1: Yen perkawis menika saupami to Sang Prabu menika cabar kenipun badhe ngrubahaken kahuripan. Inggih wontenipun Sang Prabu menika kados pundi kemawon kula menika tetep setya tuhu dhateng panjenengan dalem.
0: Senadyan to ingsun ora kelakon ngrubuhake kahuripan, nek Ki Jangkung tumekaning pati sira tetep dadi garwan ingsun.
1: Ingkang dados landhesaning manah kula, ingkang dados talining manah kula menika katresnan Sang Prabu. Mboten kok mergi patuko menika jumeneng Prabu wonten ing Wurawari menika mboten.
0: Iya iya iya iya. Senadyan ingsun iki dadi kedibal upamane ning sira tetep tresna marang ingsun.
1: Menika saestu Sang Prabu.
0: Ingsun wis nguasani ning Praja Wurawari. Senadyan ora kalaksanan nggone ngrubahi kauripan, ning sira tetep caket marang ingsun
1: pun. Injih, injih Sang Prabu. Malah kados sampun cekap ngin kula matur Sang Prabu.
0: Sik kok terus kesusu to.
1: Injih rasane manah kula menika sampun lega sanget lho Sang Prabu.
0: Ngendi ya?
1: Kula menika ora injih mboten sekeca.
0: Kala wau sekeca karo sapa?
1: Kala wau para nayaka menika ora sami mangertos menawi kula menika mlebet wonten mriki.
0: Nek perlu saiki korine dikancing eh.
1: Paduka kados pundi to Sang Prabu?
0: Sik.
1: Injih.
0: Ono glibete. Sopo kang bakal sowan to marak nongersan ingsun? Yen ora sisip pandulune ingsun kaya Puspadewi ya dudu kan urang.
1: Ketinggalipun kata sinje sang Prabu.
0: Coba.
1: Menapa menapa prayoginipun
0: dipun
1: tungka menapa dipun timbali mriki?
0: Timbali.
1: Oh inje, inje.

0: jebul sira to Kang. Sowan ana ngersane ingsun.
1: Iya, iya.
0: Sajak mangu-mangu barengan karo Cekel Laksamala. Apa dene yen ora sisih pandulune ingsun? Puspadewi.
2: Inji Sang Prabu.
0: Padha caket ngunira. Sowan lan marak ana ngersane ingsun.
2: Isto, aten dawuh.
0: Piye? Ana wigati apa? Dene sira ora padha ingsun timbali sowan ana ngersane ingsun.
1: Iki badhe munjuk ing perkawis siaganing para prajurit. Ingkang tetelo sak menika saya sengkut anggenipun olah agladit nyengkuyung menapa ing dados dawuh timbalan ta.
0: Oh iya iya iya iya. Ingsun nedha nrimo marang sira Jalaket. Tetelo sira iku pepatih ingsun. Kang wis pinter ngembat watang kang putung ngejum gumbul kang ru. Sak wanci-wanci ingsun dawuh apa wae marang sira, sira ora bakal nglirwakake dawuh timbalan ingsun.
1: Injih, injih Sang Prabu.
3: Kejawi menika Sang Prabu.
0: Iya, kepiye Cekel Laksamana?
3: Kula ngelarapaken Puspadewi wonten ngarsa sampeyan kan. Rening Puspadewi nalika semanten tinuding minangka prajurit sandi. Ingkang rumebet wonten ing tlatah kaun.
0: Ya ya ya ya. Mbok
3: bilih badhe taos pelaporan wonten ngarsa dalem Sang Prabu.
0: Ingsun tampa Cekel Laksamala sira ingsun dawuh supaya lungguh Kang Prayoga. Ingsun bakal ndangu marang marake Puspadewi ana ngersane ingsun.
3: Bali sediko.
0: Puspadewi.
2: Kula
0: miturut unjuk pelapurane Dyah Kuranti. Nalika Parpatan Agung ana ing Praja Medang. Dening para kang estreni Parpatan sira tinuding minangka prajurit Sandi Wurawari. Kang sumusup ana ing praja kahuripan. Nalika semana dening Puranti diunjuk kena ngersane ingsun, sira ora tumuli kondur ana ing Wurawari, nanging tumuli nindakake kewajiban minangka prajurit sandi menyang ing praja kahuripan. Saiki durung nganti diadani maneh patemunan ing patining tanggal sasi iki dinane Respati Manis. Sira manah marak ana ngersane ingsun ing Praja Wurawari. Kepiye Puspadewi? Pakaryan kang sira tindakake minangka prajurit sandi ana ing kakuripan.
2: Injih Sang Prabu. Keparo ingkang abdi matur, mila saestu. Wiwit ing Wurawari abdi dalam bidal wonten ing Parpatan Agung wonten ing Medang.
0: Ya.
2: Abdi dalam dipun tuding dados telik sandi sumusup wonten ing kraton kauripan.
0: Ya ya ya.
2: Saestu Sang Prabu Bisma Prabowo. Kula suwita wonten ngersanipun Sang Prabu Erlangga.
0: Wis bisa adu arep. Wis bisa ditampa. Pasuwitaniro ana ngersane Prabu Erlangga ing kauripan.
2: Injih. Namun nalika semanten abdi dalem sowan wonten ing kauripan menika dereng wonten pisowanan aku. Lajeng abdi dalem lumebet wonten ing sak lebeting taman suwita wonten ngersanipun Kusuma Dewi Suci Sang Prabu.
0: Kusuma Dewi Suci kuwi sapa purane? Puspadewi.
2: Menika putranipun Sang Prabu Erlangga.
0: Dadi putrane Sang Prabu Erlangga.
2: Injih Sang Prabu.
0: Sak banjure piye?
2: Lajeng boten dangu abdi dalem dipun timbali dening Sang Prabu Erlangga lan kula matur menawi kepingin dados prajurit wonten ing kraton kahuripan. Sang Prabu
0: dening Sang Prabu Erlangga.
2: Injih.
0: Pasuwitaniro ditampa apa?
2: Dipun tampi Sang Prabu. Sak menika kegiatanipun kraton kahuripan. Lan sepinten kegiatanipun prajurit wonten kauripan lan sinten ingkang badhe dados senopati abdi dalem sampun mangertos.
0: Sira wis bisa mbobot. Sepiro bobote prajurit ing kauripan
2: Puspadewi? Sedaya kegiatanipun kraton kauripan sampun wonten ing tangan kula sinau.
0: Ingsun nedha nrimo marang sira Puspadewi. Tetilo senadyan to umurira iku durung sepiro
1: nanging sira darbe kaluwian kang linuwi.
2: Injil.
1: Sira wani dadi prajurit sandi, sira bisa naker sepiro kekuataning prajurit ing kahuripan.
2: Injil.
1: Yen ngono Puspadewi rening ana ing pungkasaning sasi iki patining tanggal dinur sepati manis. Isih ana patemonan ana ing medhang kang dipandhegani dening jeng Pangeran Indratama. Sira supaya siaga tata-tata ngestreni ning pasaman sak mengku.
2: Ijih, sedaya dawuhipun Sang Prabu Bisma Prabowo badhe kula estokaken Sang Prabu.
1: Jalaketu, nuwun kula lan cekel Aksamala.
4: Lha nggih, paring pangandika.
1: Sira siagakake Andrawina kanggo bojone. Sowane Puspadewi kang pinangka dari prajurit piandeling suning Murawari.
4: Lha nggih, sendika.
1: Estokaken dawuh Sang Prabu.

0: estu. Para raja mboten wonten setunggal kemawon ingkang manahipun menika miyur utawi mendo. Ning manahipun tetep gumreget-gumregut badhe mbiyantu panjenengan dalem njeng Pangeran Hindratama.
1: Paman Hardakutama.
0: Lho niki, nuwun kula njeng Pangeran.
1: Syukur menawi penggalipun para kadang adipati saha para kadang raja kados ingkang paman ngendikaken katemben menika.
0: Lho niki, lho niki.
1: Kuwatos sing manah kula menika ngaten lho, Pak.
0: Iki kados pundi njeng Pangeran?
1: Rehning dumugi sak menika. Menika dereng wonten katetepan benjang menapa anggenipun badhe ngraboso wonten ing kraton kauripan.
0: Duri.
1: Mekaten menika lajeng ndadosaken para kadang adipati lajeng kendu penggalipun miyur penggalipun ing tundhanipun samangke badhe ngaping kali anggenipun badhe kecak wonten ing kraton kauripan.
0: Jeng Pangeran Hindratama.
1: Iji.
0: Sak temenipun makaping-kaping kula manggi para raja menika. Ning mboten wonten ingkang manahipun menika kok alit utawi kendu. Senajan saperangan menika kathah ingkang sami kundur wonten negarinipun piyambak-piyambak. Ning niatipun menika pados tambahing prajurit, dados mendhet prajurit pinten-pinten bergoda ingkang tesih kintun wonten negarinipun samangke kangge tambahing kekiyatan. Mekaten.
2: Punten dalem sewu njeng Pangeran.
1: Iji kados pundi Kang Mbok Ayu Mayang Sari?
2: Sak temenipun leres ngendikanipun njeng Pangeran Hardakutama. Buktinipun kula njeng Pangeran. Kula mboten badhe wangsul lan mboten badhe miyur manah kula, anggenipun badhe manunggal kalian para pangeran njeng Pangeran.
1: Iji.
0: Lah menika. Dewi Mayang Sari menika wanita menika sekti mahambara limpat lair batosipun lembut ngungkuli toya agal ngungkuli gunung langkung-langkung ingkang ngamping-ngampingi menika Senopati Linggawijaya. Wah, dedaya sekti mahambara dados menika sampun dados kekiyatan ingkang langkung ngedapi-dapi wonten ing negari Medang mriki.
3: Mekaten pangalembananipun Rekyanopati Hardakutama dhateng.

Ya Allah, sahabat budaya nyuwun kesang berkah istiqomah, panjang umur, sehat walafiat.